0: ايوه ايوه ايوه مي هناك كوزوات من تيبوتن تنس من ناس evacuated جي دانا اللي قاعدة ياتك موتي دات من تينوت جي ستوغنان جا نيشتشكا من نوتي دانا اند نستاجي يودن جي يودن بيو جي جمون بيو جميو كانيان ما كيمنان دي انجي دايتي جويز ما نانيا ناسكا بيينوت شو جي جي وشتاوز ايو ايو نبتشتك ايو بچادونيو ايو نبتشتكونيزكا نبتشتك جي وشتاوز واشران بايو جي هيوت اكو شم شتك جي ابتشو جي شوطناغن ما كيمنان Ekega we chugat kem shiga we yat dot jikspe manas ke je we ta don jikote ke jega naska kai aitni ko makimon ge ta ta we agne ji pasni pas maki ki nok ta agne ga
1: Mhm
0: ni ta nga mokna musa e snacks ke musa ye go min jgoni ji jispe ska sa ke akson ji ji ego min ji da ke ke ya akson en ji den ge de da om ko tok shna ni an na akson he de da cha as ai de ya mo shi ji che sin ji ji ego mi ego mi shi min ge ji wan che ge ji wan an ni ts ke gno cha e gna ni pe ka ni ts ka ma ka ka ji cho ga ai min ji tu da gna na en ji pa pam bu he gna na cho ke jo ya ka bu shan ge ti ni ts ka ji ni ji ska so
1: Bezit the bottom studo, I ude, I nescapi, get inu, a tight scared the case of bamboido, I make a whisker to the tagonuga, a knanaja jays, subetum co, I which scagger good to me, jabetu, good, a quay means it woe it mad good, jayo, medu it bajmon. Uhemi na ye jewit madguj ka ye Bryce Spencer who did it chege mistis ni chege de wachit basketball hekni meduet ga. So say ye weskut ge ish na gni man ho de saunj ge ji bej gut sta da ye utke kebeg ich tuk kok an ye teams ay basketball ge medwan och ge. Okay, we na skwesit idi tagon ge ji team kebeg ge gut ka wa we had dog ge we ni hai when ji ji gaut nagno dog ge ji medwedo. Expansion got nagnut ge hui ai nitas ku dos shab ge te bune shdo ji ge med we soj ge otin ha Quebec ke nishte no mi ge ne ni pche ge nishte no ni so sit stage I wa bo gonna be some my a good skill di de che United World Games with the Austria ha ge den de chen do med we ge ke u de de che ge na bni ge u de che si bi ge med wa noch EU is chi summer games ek de ka med we pche do ma ge ji ji tu ni Gajigani with new a gold medal. Anjigan Gajin to the dog and Jigaji Kuchi the dog and Medwan with basketball. Okay, suggest Mona and I hear Bryce Spencer. Hi, Jude Naganutga. I got a new Hayo Medu the Bajmon.